0: merayakan ulang tahunnya.
1: Dan lo meh.
2: Kiti chaton lal tok dingan tokin inpak nala inza pui big no ning tilangai jamit